Ma sam ni na ma nyame. Ni na mi na num ni ayan wa yama ni ma wate. Yesu.